0: Маркиз Радио сюда.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ассалому алейкум. Мани шогирдлардан бири. Бизга ўхшаган шогирдлардан бахти, давлати. Устоз, шогирдларни бахтига савоб бўлинг, амон бўлинг, ҳамма вақтда Аллоҳ қўлласин. Ҳожи бу экани ўзи қизиқ, ўзидан ҳам айтадирган сўзи қизиқ, ўзидан ҳам ўйнаб турган икки кўзи қизиқ. Дўстлар, энди бир нарса айтиб берамиз. Бир отахон ютал экан. Shu attiga kirib, yo'tal dori so'rayman deb attigachidan gapirmoqchi bo'lsa, yo'tal gapirishga xalaqit berdi.